0: mo ki yin e ku ojumo nu le yi
1: ese meyi to fi run rin
0: mo ki yin pe e ka aro lo de yi o

ani ola enikan o di ole lowo o edi yen mu la haro yi kilo de ta ti e fi ma nro be na ibere mi nu o si wa la haro yi o bi n ba ti lo e ka kedi ati ipolowo oja ti mo lo ti mo de kilo de ti fi ma nbe lokan aya wa na wi pe oriire enikan le affect oriire ti wa e ma baba ti debi ta ko e ka so to e ja so to

0: 070 570 549 Eku ojuma ekaaro ekaaro eku ojuma ma
1: eku eto
0: esun ma
1: keri eni to ba ni o ni nkan o ni je telo mi o ri ko mo bi o ba je o mo yo lo mo nbo mi yo tu wa sa yo tu ju o lo so ye iwo to ba ni awon eyan ni copy abi wo ni go lara re iwo mo ni ko loju kan ke se pe o
0: 0705 08097 09 Lost 234 90 62 949

0: nle ponu e un pora o hello seju seju ala tun pa o mi jiyan
1: iwo ko krista
0: ah ba so bi mo lare
1: alo lo teni e
0: mi jiyan inagije mi nu o te san mi nigeria enterprises
1: o do lapo
0: o ti te lo mi lo
1: don gboro mi so kam
0: eish agbeju ati mu kosi
2: eyo sole